A labaran yau za ku ji cewa NUT na jihar Kebbi ta wasar da maganganu da ya fito game da wata video da ake wallakawa a shafin hada zumunta da ya shafe rashin kula da makarantu da malamai na jihar Kebbi.